Mă, Ceaușescu, criminalul, Ceaușescu, criminalul, aveam în carta marul. Mă, Ceaușescu, criminalul, ala de-am în carta marul. Ceaușescu, Nicolae, nea țara, în văpaie, nea țara.

Măi, luați hrana și căldura și la urmă și lumea și la urmă și lumina. Măi, când elea ploaie și vânt, el ne scotea la meting și ne scotea din uzină, fără țigări, fără pâine, fără țigări, fără pâine. Și-o foiță, foi de foi, în ziua de 22, a venit vremea înapoi, să trăim frate și noi. Și-o foiță, foie la pe ca să trăim în dreptate, să trăim în libertate, să trăim în libertate.

ce făcea, logici în mână lua și păstrez, frate, pleca, și păstrez, frate, pleca. La comite se ducea, la palanca ajungea și din gură că striga,